کیوان خندان به سایه میگوید دیدی به تو میگفتم آری تو همیشه راست میگفتی این